Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Wow.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna med

0: Klockan nu 17:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: tells us no.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
4: Ja, det gör vi.
3: Vi sitter på ett gött tak och precis hällt upp en liten stout.
4: Mm.
3: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
4: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
3: Oh, det
4: är många känslor.
3: Det får jag ta och suga på en stund och
4: återkomma.
3: Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
4: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas och att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
3: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
4: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsnitt om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan och sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
3: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, då vad fanns det då?
4: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt lagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första Långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra Långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan, eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där fjärde Långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

charms.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
1: Klockan är nu 17:15.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
1: Sustainability must be baked into our market rules.
0: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
1: To create scale for exactly those industries of the future.
0: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
2: Sustainability must be baked into our market rules.
1: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
2: To create scale for exactly those industries of the future.
1: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
2: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
1: Varför heter det egentligen Frölunda?
2: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden, det är därför det är fruktbarhetsguden. Och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början och sen så blev det Frölunda.
1: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller så?
2: Ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla, och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
1: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
2: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern, det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlar-stenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda, utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen, som man kallar det inom historieämnet. Det vill säga när vi går från att vara jägarsamlare till att bli bofasta.
1: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga hände då?
2: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
1: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
2: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär 30-tal byar. Och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. Råkar man bort mot Högsbo industriområde förbi radiomotet, så kommer man till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag, så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaks då till, säg, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare. Så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet, eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun. Där Västra Frölunda då införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer tvåa i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå det här lite från idag, kan man säga. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: God morgon!
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

God morgon och välkomna till morgonbön med San Pauli närradio torsdagen den 21 maj. Mitt namn är Joakim Svensson. I söndags var det söndagen före pingst med temat Hjälparen kommer. Och idag utgår vi från Saltaren 33 och andra årgångens epistel från söndagens texter. Vi inleder med psalm 555. 5, 5, 5.

Låt oss bedja med ord av Martin Luther. Vi tackar dig Gud, vår käre himmelske fader, genom Jesus Kristus, din älskade son, för att du denna natt har skyddat oss för skada och farlighet, och beder dig att du förlåter oss alla våra synder och i denna dag nådigt bevara oss för synd, olycka och allt ont, så att vårt levande och alla våra gärningar blir dig behagliga. Vi överlämnar oss med kropp och själ i dina händer. Din farliga vård vare vårt beskydd. Amen. Vi läser Psaltaren 33, verserna 18-22. En försiktigt reviderad 1917 års översättning. Se Herrens ögar vänt till dem som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd. Han vill rädda deras själ från döden och behålla den vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar efter Herren, han är vår hjälp och sköld. Ty honom gläder sig vårt hjärta. Vi tröstar på hans heliga namn. Må din nåd, Herre, vara över oss, så som vi hoppas på dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Andra årgångens epistel på söndagen före pingst är hämtat från Romarbrevet 8 kapitlet, verserna 31-39, som vi läser i Jesu namn. Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval, dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Om denna text skriver Anders Nygren. I andra delen av Romarbrevet har Paulus ställt som sin uppgift att visa vad det innebär att den som tror på Kristus ska leva. Han har visat att vi genom Kristus är fria från alla de fördärvets makter som höll den gamla mänskligheten i träldom. Han har visat hur dessa makter, den ena efter den andra, förlorat sitt herravälde. Ända tills han i kapitel 8 nått fram till den yttersta fienden, döden. I och med dess störtande har nu livet uppenbarats i hela dess makt. Livet är oss givna genom Jesus Kristus, vår Herre. Paulus står nu vid slutet av denna framställning och kan summera upp resultatet. Om han förut behandlat frågorna var för sig, kan han nu låta allt samla sig i en enhetlig vy över allt det stora som blivit oss skänkt genom Kristus. Paulus låter alltså det hela klinga ut i en jublande lovsång till Guds kärlek i Kristus, som berättar oss en så övermåttan stor seger. Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Att det finns tillräckligt med makter som skulle vilja stå den kristne emot har Paulus utförligt visat tidigare. Men han har också visat att dessa makter ingenting förmår, utan att även det, liksom allting annat, måste för den kristne samverka till det bästa. Orsaken till detta är att Gud är för oss. Och detta, att Gud är för oss, betyder inte bara
att han har ett nådigt sinnelag emot oss. Det betyder också och framförallt att han i gärning är för oss. Gud har handlat till förmån för oss då han utgav sin egen son för oss. Detta är kärlek, gärning och sanning. Och nu kan Paulus tillfoga, han som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Med Kristus har allt blivit oss givet. Man bör ge akt på hur Paulus här talar med universella uttryck, med ord som utesluter varje inskränkning. Ingen fördömelse finns mer för dem som är i Kristus. Ingen makt kan stå oss emot. Ingen kan anklaga oss. Ingen skilja oss från Kristi kärlek. Allt är oss givet genom Kristus. Allt måste samverka till det bästa för dem som älskar Gud. I allt vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Så långt Anders Nygren. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi läser så välsignelsen tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och så avslutar vi med psalm 241, 241.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss på Sankt Pauli när radio. Nästa gång som vi är tillbaka, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första sändningen börjar klockan 11.00 och den andra sändningen börjar klockan 20.30. Programledare var Joakim Svensson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson. Och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen. Och ser du varmt välkommen tillbaka på söndag. Tack för idag. Hej då!

0: Klockan är nu 8:15. God morgon, Göteborg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
2: Sustainability must be baked into our market rules.
1: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
2: To create scale for exactly those industries of the future.
1: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vaknar med

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
2: Sustainability must be baked into our market rules.
1: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
2: To create scale for exactly those industries of the future.
1: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
2: Sustainability must be baked into our market rules.
1: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
2: To create scale for exactly those industries of the future.
1: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Då är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg. Och vi befinner oss på Stigbergstorget. När vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans. Och det är precis som man vill ha det, Majorna. Det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
4: Ja, det är Majorna all over the place kan vi väl säga.
3: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
4: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom, koppling till. Det är så jag tänker Stigbergstorget.
3: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet. Jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg, utan att det har med något annat att göra.
4: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
3: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
4: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om han fått ge namn åt huset.
3: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
4: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving både till Göteborg i allmänhet, men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och upp för Stigberget, upp här från Stigbergstorget upp från Masthuggstorget, så kunde man ju kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen. Och sen klättra sig upp för Stigbergs, vad heter det? För stigen upp för berget. Och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, men det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder. Och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när Gatenhjälmska huset byggs. Eller när det bara är några år gammalt. Hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är ju i princip Gatenhjälmska huset och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
3: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan?
4: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv, och då är det, ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, ja, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatenhielmska huset och lite omkringliggande torp.
3: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
4: Det tycker jag att vi gör.
3: Tack.
4: Tack så mycket.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
2: Sustainability must be baked into our market rules.
1: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
2: To create scale for exactly those industries of the future.
1: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nere.
1: Klockan är nu 1:15.
0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
2: Sustainability must be baked into our market rules.
1: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
2: To create scale for exactly those industries of the future.
1: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
1: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
0: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
1: Ja, och inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgsgrillen på Avenyn. Som väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sant tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället den halvspecial har serverats. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
0: Jag brukar köra det som sån partytrick att det var jag.
1: Men vi är i alla fall på Avenyn, korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
0: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och ingenting annat?
1: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga Avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi Avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva Avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportsavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven, och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten, som också fick namnet Gamla porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
0: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
1: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern, och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn, utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
0: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
1: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
0: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till det första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
1: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes och fanns så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda från allt för nära kontakt med förbipasserande.
0: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
1: Ha det bra.
0: Hej!
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
2: Sustainability must be baked into our market rules.
1: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
2: To create scale for exactly those industries of the future.
1: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under torsdagen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
2: Sustainability must be baked into our market rules.
1: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
2: To create scale for exactly those industries of the future.
1: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden idag igen. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Vi har hittat oss en liten sittplats här i närheten av domkyrkan. Och då kör vi igång helt enkelt.
3: Ja, vi tar väl oss runt domkyrkan, eller egentligen historiskt. Från domkyrkans första stenar fram tills idag.
2: Men om vi ska börja prata om kyrkor då i vår stad Göteborg. Hur länge har det funnits kyrkor här?
3: Alltså, man kan ju tänka sig så här att det har inte funnits kyrkor längre än vad staden har funnits. Göteborg får ju sina stadsprivilegier 1621. Men om vi i någon mening utvidgar Göteborg till vad Göteborg är idag, så finns det ju kyrkobyggnader, eller åtminstone delar av kyrkobyggnader, som är betydligt äldre än vad staden Göteborg är. Och här finns det lite olika uppgifter om vilka kyrkor exakt som är de äldsta. Men det finns kyrkor i nuvarande Göteborg som åtminstone delvis går att spåra tillbaka till 1100-talet, vilket gör att de bör ha varit några av de första kyrkorna i Sverige. För det är ju någonstans här på 1100-talet som kristendomen kommer till Sverige. Och innan dess så har vi ju givetvis inte kyrkor i landet.
2: Jag tänker många av de äldre kyrkorna där från 1100-talet och 1200-talet och lite framåt där, de används väl även än idag och har försökt bevarats. Jag tänker på bland annat Lundby gamla kyrka och även Tuve kyrka.
3: Ja, båda de Hisingskyrkorna går ju att spåra tillbaks till 13 respektive 1100-talet.
2: Om vi återgår till domkyrkan då, hur gammal är den?
3: Alltså den domkyrkan som står här idag och som vi tittar upp på när vi sitter här på bänken, den är ju från 1800-talet. Men redan ett drygt år innan Göteborg får sina stadsprivilegier den 4 juni 1621, så utser kung Gustav II Adolf en kyrkoherde för de borgare som bodde i Nya Lödöse. Så redan innan staden egentligen finns, så finns det en kyrkoherde. Och eftersom religionen är så oerhört mycket viktigare i Sverige på 1600-talet än vad det är idag. Jag tror ibland att vi har svårt att föreställa oss hur central religionen och lutherdomen är i 1600-talets Sverige. Men en av de absolut viktigaste delarna i den nygrundade staden, det är att man bygger sig en kyrka för att den svenska församlingen ska kunna fira sina gudstjänster där. Och när jag säger den svenska församlingen, så är det viktigt att komma ihåg att Göteborg från början har en stor befolkning som är från andra länder. Vi har tyskar, därav den tyska kyrkan. Holländare har ett stort inflytande i staden Göteborg. Och eftersom det är så viktigt och så brådskande att bygga den här kyrkan, så har man inte tid att bygga den här liksom stora stadskyrkan i sten direkt. Utan man bygger en liten provisorisk kyrka som man kallar för brädkyrkan. Och den brädkyrkan, det är en av de första byggnaderna i Göteborg överhuvudtaget. Och den ligger nästan på samma plats som domkyrkan ligger idag. Fast lite mer i hörn mot Kungsgatan. Så att den inte ska hindra byggandet av den stora stenkyrka som man tänker sig ska ersätta den gamla brädkyrkan.
2: Men du säger att det var en av de första byggnaderna i staden. Hur långt ifrån den här viktiga byggnaden bodde då folk?
3: Ja, alltså successivt när Göteborg byggs så uppför man ju byggnader i de kvarteren och längs med gatorna enligt det rutnätssystem som holländarna ritar ut på kartorna när man ska bygga staden. Så man ska nog tänka sig att när kyrkan byggs under 1600-talet så är det mer utrymme runt kyrkan än vad det är idag. Till exempel så ligger det ju en begravningsplats i anslutning till den nya domkyrkan som då invigs 1633 redan.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
3: Sustainability must be baked into our market rules.
2: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
3: To create scale for exactly those industries of the future.
2: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
2: Sustainability must be baked into our market rules.
1: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
2: To create scale for exactly those industries of the future.
1: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow,

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 5:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
4: Ja.
3: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
4: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan, eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta. Där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
3: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
4: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså, i många ögon en rivningstomt bara. I andra ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
3: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647 tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
4: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
3: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
4: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få frisikt för att se om dansken skulle komma. Eller
3: den här dansken som man oroar sig för.
4: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
3: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
4: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa. Mm. När man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
3: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
4: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan, här var ju själva förbindelsegången till staden.
3: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
4: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar. Som någon slags extra vattentillförsel. För det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad. För den har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den. Och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt. Vilket gör att både, ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
3: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och precis göra sig av med det för att fienden.
4: Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ruska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet nådde igår en preliminär överenskommelse om hur man ska genomföra det handelsavtal mellan EU och USA som presenterades i fjol. Målet är att minska spänningarna mellan parterna och stabilisera deras ekonomiska relationer. Överenskommelsen innebär slopade tullar på vissa amerikanska industrivaror och jordbruks- och fiskeriprodukter. Samtidigt ska EUs industrier och lantbrukare skyddas mot ökad amerikansk import. Ledamöterna har drivit igenom särskilt robusta säkerhetsåtgärder för stål- och aluminiumsektorn. De nya reglerna upphör att gälla 2029 om de inte förnyas. Både parlamentet och rådet måste formellt anta överenskommelsen innan förändringarna kan träda i kraft. I Strasbourg har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skärpa granskningen av utländska investeringar i känsliga sektorer som försvar, AI, halvledare och finansiella tjänster. Den nya lagen ska skydda EUs ekonomiska säkerhet genom att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna och EU-kommissionen när det gäller granskning av investeringar. Den ska också hantera potentiella säkerhetsrisker kopplade till investeringar som kontrolleras av andra länder. Lagen måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det börjar gälla. Igår debatterades också framtiden för den inre marknaden och hur man kan ge företag mer trygghet och förutsägbarhet. Ledamöterna diskuterade de hinder som kommissionen hittat och tagit upp i strategin för den inre marknaden och färdplanen Ett Europa, en marknad som de tre institutionerna skrev under förra månaden. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till ledamöterna under debatten och sa bland annat att den inre marknaden måste utvecklas för att anpassa sig till ren teknik och stärka EUs konkurrenskraft i framväxande branscher.
3: Sustainability must be baked into our market rules.
2: Hållbarhet måste genomsyra våra marknadsregler. Vi har våra klimatmål. Vi har våra cirkulära mål. För att nå dem krävs en inre marknad som främjar ren innovation och undanröjer hinder för handel med koldioxidsnåla varor och tjänster. Med hjälp av förordningen om acceleration av industrins omställning skapar vi därför ledande marknader för rena produkter i vår union. Det här är framtidens industrier. Vi måste utnyttja vår inre marknad för att tillåta just de här industrierna att växa för framtiden.
3: To create scale for exactly those industries of the future.
2: Ledamöterna betonade också behovet av att skapa kvalitativa jobb, stödja unga talanger och stärka små och medelstora företag i EU. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
2: Hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
3: Ja, det ska vi.
2: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
3: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
2: Ja, Järntorget är väl bara något, vad det är, 140 år gammalt?
3: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant, tycker jag. När vi,
2: och det är, är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
3: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
2: Men det har det nog varit sedan, har det nog varit sedan 70-talet, skulle jag säga. Nej.
3: Ja, men också, och också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
2: Men samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju som du säger en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag, som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
3: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000, där med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
2: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här. Mm. Där.
3: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom det vilda leverna som förs där.
2: Ja, du ser.
3: Så att det, och det är ju mer än, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Ja. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
2: Men Järntorget, namnet?
3: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
2: Det är så, ja.
3: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
2: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
3: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg, nere i det sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg. Sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
2: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
3: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort egentligen hela sin livstid.
2: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
3: Tycker jag låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
2: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
3: Hej.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Wow!

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 7 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Va?

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Wow!

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Yeah!

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ja, då var vi tillbaka med Gatrotorg i Göteborg.
3: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
2: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker, är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
3: Ja, det man märker när jag kommer ut med spårvagnen, och spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa. Och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit något av sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
2: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
3: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Om man säger. Alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt, så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget, då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna, så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad, som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt, tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad, och det har ju sedan dess varit svenskt.
2: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
3: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven, så kommer man ju till Norge, och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet, så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sedan till liksom, mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark. Just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
2: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
3: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här. För det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun. Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
4: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon. Innan staden riktigt har vaknat. Finns ett ljud.

deckare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar en

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
2: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster. Och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet och då blir det långt tillbaka i tiden.
1: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
2: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand. Det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl som var regent, han var aldrig kung men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen som är på den östra stranden av Nordre älv i Sävesocken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar. För, och man har ju en ganska bra utsikt över älven. Så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer men det blev ingen färdig fästning här heller för att Kalmarkriget kom i vägen och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna. Det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området på i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet. Men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
1: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
2: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
1: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
2: Hej då.
1: Hej då.
3: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt.